lige den på dig, du opdager. Jeg skal da ikke læse, hvad der står. Du kan også sætte den på radio, og det kører, ikke?